0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Proces proširenja Evropske unije, iako je geopolitička nužnost, predugo traje i zato je potrebno inovativnim rješenjima ubrzati integracije Zapadnog Balkana i Moldavije, dok je za Ukrajinu potrebno pridruženo članstvo Uniji, ocenio u četvrtak nemački kancelar Friedrich Merz. U pismu upućenom predsjedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen i Nikosu, predsjedniku Kipra, koji predsjedava Savetom Evropske unije, Merz je istakao da Evropska unija treba da ostane privržena obećanju da zemlje Zapadnog Balkana i Moldavije mogu da se pridruže Evropskoj uniji. Predlažem da pronađemo inovativna rješenja i za te kandidate koji se dugo pripremaju za članstvo i da ubrzamo i njihov proces pristupanja, napisao je Merz u pismu koje je uputio 18. maja, a koje je juče objavljeno. Samo nekoliko mjeseci i mnogo ljubavi bilo je dovoljno dvema profesorkama muzike iz Smedereva da ispune sopstvenu želju i notama i radošću zaraze svoje sugrađanke. Osnovale su ženski pop hor za koji ulaznica nije talenat, već ljubav prema muzici, potreba za zajedništvom i zabavom. Pop hor Smederevo, smederevski pop hor, nastoje iz ljubavi i potrebe da žene pronađu vreme za sebe u užurbanom svakodnevnom životu, poručuju Gabriela Koso, profesorka fagota, dirigent, i Biljana Milenković, profesorka klavira. Sve je krenulo nakon spontanog telefonskog razgovora, koji je postao početak jedne lepe priče, rekla je profesorka Biljana Milenković. Usled izvođenja neophodnih intervencija danas će pojedini potrošači privremeno ostati bez snabdevanja električnom energijom. Budite strpljivi dok planirani radovi ne budu završeni, a u nastavku je detaljan spisak gdje se izvode. Naselje Borča, Beograd, naselje Borča, Guvno, naselje Borča, Pretok, naselje Borča, Mali Zbeg, naselje Krnjača, naselje Žarkovo, naselje Železnik, naselje Kaluđerica, naselje Granice i naselje Mladenovac. Značaj usluga socijalne zaštite na teritoriji grada Kragujevca bila je tema konferencije za novinare Srpske napredne stranke u kojoj je govorio član gradskog odbora ove stranke Dragan Nešić. Centar za socijalni rad Solidarnost ima odlučujuću ulogu u pružanju usluge socijalne zaštite, a potom i Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Knjeginja Ljubica, koji u okviru svojih nadležnosti pruža usluge prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici i prihvatilišta i dnevnog boravka za decu, pomoći nege u kući i savjetovališta za brak i porodicu. U toku prethodne godine Centar je pružio usluge za 700 korisnika. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

pridruženo članstvo Uniji, ocenio u četvrtak nemački kancelar Friedrich Merz. U pismu upućenom predsjedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen i Nikosu, predsjedniku Kipra, koji predsjedava Savetom Evropske unije, Merz je istakao da Evropska unija treba da ostane privržena obećanju da zemlje Zapadnog Balkana i Moldavije mogu da se pridruže Evropskoj uniji. Predlažem da pronađemo inovativna rešenja i za te kandidate koji se dugo pripremaju za članstvo i da ubrzamo i njihov proces pristupanja, napisao je Merz u pismu koje je uputio 18. maja, a koje je juče objavljeno. Samo nekoliko mjeseci i mnogo ljubavi bilo je dovoljno dvema profesorkama muzike iz Smedereva da ispune sopstvenu želju i notama i radošću zaraze svoje sugrađanke. Osnovale su ženski pop hor za koji ulaznica nije talenat, već ljubav prema muzici, potreba za zajedništvom i zabavom. Pop hor Smederevo, smederevski pop hor, nastoje iz ljubavi i potrebe da žene pronađu vreme za sebe u užurbanom svakodnevnom životu, poručuju Gabriela Koso, profesorka fagota, dirigent, i Biljana Milenković, profesorka klavira. Sve je krenulo nakon spontanog telefonskog razgovora, koji je postao početak jedne lepe priče, rekla je profesorka Biljana Milenković. Usled izvođenja neophodnih intervencija danas će pojedini potrošači privremeno ostati bez snabdevanja električnom energijom. Budite strpljivi dok planirani radovi ne budu završeni, a u nastavku je detaljan spisak gdje se izvode. Naselje Borča, Beograd, naselje Borča, Guvno, naselje Borča, Pretok, naselje Borča, Mali Zbeg, naselje Krnjača, naselje Žarkovo, naselje Železnik, naselje Kaluđerica, naselje Granice i naselje Mladenovac. Značaj usluga socijalne zaštite na teritoriji grada Kragujevca bila je tema konferencije za novinare Srpske napredne stranke, u kojoj je govorio član gradskog odbora ove stranke Dragan Nešić. Centar za socijalni rad Solidarnost ima odlučujuću ulogu u pružanju usluge socijalne zaštite, a potom i Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Knjeginja Ljubica, koji u okviru svojih nadležnosti pruža usluge prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici i prihvatilišta i dnevnog boravka za decu, pomoći nege u kući i savjet za brak i porodicu. U toku prethodne godine centar je pružio usluge za 700 korisnika. Toliko što se tiče ovog informativnog dela za ovaj petak. Idemo dalje sa muzikom.

Nastavljamo dalje našu emisiju, idemo na umetnost. Tarik Berber prvi put izlaže u Beogradu. Posle brojnih samostalnih i grupnih izložbi u prestižnim galerijama širom sveta, italijanski slikar bosanskog porekla Tarik Berber prvi put izlaže u Beogradu. Izložba pod nazivom Slika, slikar, slikarstvo biće otvorena danas u 19 časova u Beogradskoj galeriji Sanjaj, Dositejeva 11. Preplitanje različitih kulturnih uticaja u Berberovom delu predstavlja upečatljiv odraz složenog kulturnog nasljeđa, s jedne strane njegovog zavičaja, s druge strane klasičnog italijanskog slikarstva. Slikarska tehnika nastala je na temeljima toskanskih renesansnih majstora. Uvažavanje i poznavanje tradicije obogaćene savremenim izrazom čine njegovo stvaralaštvo potpuno autentičnim, kaže se u saopštenju povodom ove izložbe. Tarik Berber, jedan od značajnih svetskih savremenih slikara, potiče iz poznate umetničke porodice Berber, pa je svoj jedinstveni slikarski jezik razvijao pod uticajem oca Omera, arhitekte i slikara i strica čuvenog Merceda Berbera. Školovao se u prestižnoj Akadema Bella Delle Arti u Firenci, a svoje radove predstavlja u najznačajnijim institucijama u Italiji i širom Evrope. Izlagao je u prestižnim galerijima u Firenci, Rimu, Istanbulu, Milanu, Berlinu, Londonu, gde je živao i radio 7 godina. Danas živi i radi u Milanu. Pa idemo da gledamo slike, taj vatromet taštine, muzika.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Proces proširenja Evropske unije, iako je geopolitička nužnost, predugo traje i zato je potrebno inovativnim rješenjima ubrzati integracije Zapadnog Balkana i Moldavije, dok je za Ukrajinu potrebno pridruženo članstvo Uniji, ocenio je u četvrtak nemački kancelar Friedrich Merz. U pismu upućenom predsjedniku Europskog savjeta Antoniju Košti, predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen i Nikosu, predsjedniku Kipra, koji predsjedava Savjetom Europske unije, Merz je istakao da Europska unija treba da ostane privržena obećanju da zemlje Zapadnog Balkana i Moldavije mogu da se pridruže Europskoj uniji. Predlažem da pronađemo inovativna rješenja i za te kandidate koji se dugo pripremaju za članstvo i da ubrzamo i njihov proces pristupanja, napisao je Merz u pismu koje je uputio 18. maja, a koje je juče objavljeno. Samo nekoliko mjeseci i mnogo ljubavi bilo je dovoljno dvema profesorkama muzike iz Smedereva da ispune sopstvenu želju i notama i radošću zaraze svoje sugrađanke. Osnovale su ženski pop hor za koji ulaznica nije talenat, već ljubav prema muzici, potreba za zajedništvom i zabavom. Pop hor Smederevo, Smederevski pop hor, nastoje iz ljubavi i potrebe da žene pronađu vreme za sebe u užurbanom svakodnevnom životu, poručuju Gabriela Koso, profesorka fagota, dirigent, i Biljana Milenković, profesorka klavira. Sve je krenulo nakon spontanog telefonskog razgovora koji je postao početak jedne lepe priče, rekla je profesorka Biljana Milenković. Usled izvođenja neophodnih intervencija danas će pojedini potrošači privremeno ostati bez snabdevanja električnom energijom. Budite strpljivi dok planirani radovi ne budu završeni, a u nastavku je detaljan spisak gdje se izvode. Naselje Borča, Beograd, naselje Borča, Guvno, naselje Borča, Pretok, naselje Borča, Mali Zbeg, naselje Krnjača, naselje Žarkovo, naselje Železnik, naselje Kaluđerica, naselje Granice i naselje Mladenovac. Značaj usluga socijalne zaštite na teritoriji grada Kragujevca bila je tema konferencije za novinare Srpske napredne stranke u kojoj je govorio član gradskog odbora ove stranke Dragan Nešić. Centar za socijalni rad Solidarnost ima odlučujuću ulogu u pružanju usluge socijalne zaštite, a potom i Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Knjeginja Ljubica, koji u okviru svojih nadležnosti pruža usluge prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici i prihvatilišta i dnevnog boravka za decu, pomoć i nege u kući i savjetovališta za brak i porodicu. U toku prethodne godine centar je pružio usluge za 700 korisnika. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: Vremenska prognoza. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 14 i 26 stepeni, slično i za vikend sa temperaturama između 13 i 27 stepeni. Od ponedeljka oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, temperature između 14 i 29 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Proces proširenja Evropske unije, iako je geopolitička nužnost, predugo traje i zato je potrebno inovativnim rješenjima ubrzati integracije Zapadnog Balkana i Moldavije, dok je za Ukrajinu potrebno pridruženo članstvo Uniji, ocenio u četvrtak nemački kancelar Friedrich Merz. U pismu upućenom predsjedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen i Nikosu, predsjedniku Kipra, koji predsjedava Savetom Evropske unije, Merz je istakao da Evropska unija treba da ostane privržena obećanju da zemlje Zapadnog Balkana i Moldavije mogu da se pridruže Evropskoj uniji. Predlažem da pronađemo inovativna rješenja i za te kandidate koji se dugo pripremaju za članstvo i da ubrzamo i njihov proces pristupanja, napisao je Merz u pismu koje je uputio 18. maja, a koje je juče objavljeno. Samo nekoliko mjeseci i mnogo ljubavi bilo je dovoljno dvema profesorkama muzike iz Smedereva da ispune sopstvenu želju i notama i radošću zaraze svoje sugrađanke. Osnovale su ženski pop hor za koji ulaznica nije talenat, već ljubav prema muzici, potreba za zajedništvom i zabavom. Pop hor Smederevo, smederevski pop hor, nastoje iz ljubavi i potrebe da žene pronađu vreme za sebe u užurbanom svakodnevnom životu, poručuju Gabriela Koso, profesorka fagota, dirigent, i Biljana Milenković, profesorka klavira. Sve je krenulo nakon spontanog telefonskog razgovora, koji je postao početak jedne lepe priče, rekla je profesorka Biljana Milenković. Usled izvođenja neophodnih intervencija danas će pojedini potrošači privremeno ostati bez snabdevanja električnom energijom. Budite strpljivi dok planirani radovi ne budu završeni, a u nastavku je detaljan spisak gdje se izvode. Naselje Borča, Beograd, naselje Borča, Guvno, naselje Borča, Pretok, naselje Borča, Mali Zbeg, naselje Krnjača, naselje Žarkovo, naselje Železnik, naselje Kaluđerica, naselje Granice i naselje Mladenovac. Značaj usluga socijalne zaštite na teritoriji grada Kragujevca bila je tema konferencije za novinare Srpske napredne stranke u kojoj je govorio član gradskog odbora ove stranke Dragan Nešić. Centar za socijalni rad Solidarnost ima odlučujuću ulogu u pružanju usluge socijalne zaštite, a potom i Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Knjeginja Ljubica, koji u okviru svojih nadležnosti pruža usluge prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici i prihvatilišta i dnevnog boravka za decu, pomoći nege u kući i savjetovališta za brak i porodicu. U toku prethodne godine Centar je pružio usluge za 700 korisnika. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: Vremenske prognoze.
1: Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 14 i 26 stepeni, slično i za vikend sa temperaturama između 13 i 27 stepeni. Od ponedeljka oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, temperature između 14 i 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: 2 sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Proces proširenja Evropske unije, iako je geopolitička nužnost, predugo traje i zato je potrebno inovativnim rješenjima ubrzati integracije Zapadnog Balkana i Moldavije, dok je za Ukrajinu potrebno pridruženo članstvo Uniji, ocenio u četvrtak nemački kancelar Friedrich Merz. U pismu upućenom predsjedniku Europskog saveta Antoniju Košti, predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen i Nikosu, predsjedniku Kipra, koji predsjedava Savetom Europske unije, Merz je istakao da Europska unija treba da ostane privržena obećanju da zemlje Zapadnog Balkana i Moldavije mogu da se pridruže Europskoj uniji. Predlažem da pronađemo inovativna rješenja i za te kandidate koji se dugo pripremaju za članstvo i da ubrzamo i njihov proces pristupanja, napisao je Merz u pismu koje je uputio 18. maja, a koje je juče objavljeno. Samo nekoliko mjeseci i mnogo ljubavi bilo je dovoljno dvema profesorkama muzike iz Smedereva da ispune sopstvenu želju i notama i radošću zaraze svoje sugrađanke. Osnovale su ženski pop hor za koji ulaznica nije talenat, već ljubav prema muzici, potreba za zajedništvom i zabavom. Pop hor Smederevo, Smederevski pop hor, nastao je iz ljubavi i potrebe da žene pronađu vreme za sebe u užurbanom svakodnevnom životu, poručuju Gabriela Koso, profesorka fagota, dirigent, i Biljana Milenković, profesorka klavira. Sve je krenulo nakon spontanog telefonskog razgovora koji je postao početak jedne lepe priče, rekla je profesorka Biljana Milenković. Usled izvođenja neophodnih intervencija danas će pojedini potrošači privremeno ostati bez snabdevanja električnom energijom. Budite strpljivi dok planirani radovi ne budu završeni, a u nastavku je detaljan spisak gdje se izvode. Naselje Borča, Beograd, naselje Borča, Guvno, naselje Borča, Pretok, naselje Borča, Mali Zbeg, naselje Krnjača, naselje Žarkovo, naselje Železnik, naselje Kaluđerica, naselje Granice i naselje Mladenovac. Značaj usluga socijalne zaštite na teritoriji grada Kragujevca bila je tema konferencije za novinare Srpske napredne stranke u kojoj je govorio član gradskog odbora ove stranke Dragan Nešić. Centar za socijalni rad Solidarnost ima odlučujuću ulogu u pružanju usluge socijalne zaštite, a potom i Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Knjeginja Ljubica, koji u okviru svojih nadležnosti pruža usluge prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici i prihvatilišta i dnevnog boravka za decu, pomoći nege u kući i savjetovališta za brak i porodicu. U toku prethodne godine centar je pružio usluge za 700 korisnika. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: Vremenske prognoze.
1: Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 14 i 26 stepeni, slično i za vikend sa temperaturama između 13 i 27 stepeni. Od ponedeljka oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, temperature između 14 i 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: girare.
1: Una igraće vesti. Una igraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
2: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
2: Proces proširenja Evropske unije, iako je geopolitička nužnost, predugo traje i zato je potrebno inovativnim rješenjima ubrzati integracije Zapadnog Balkana i Moldavije, dok je za Ukrajinu potrebno pridruženo članstvo Uniji, ocenio u četvrtak nemački kancelar Friedrich Merz. U pismu upućenom predsjedniku Europskog saveta Antoniju Košti, predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen i Nikosu, predsjedniku Kipra, koji predsjedava Savetom Evropske unije, Merz je istakao da Evropska unija treba da ostane privržena obećanju da zemlje Zapadnog Balkana i Moldavije mogu da se pridruže Evropskoj uniji. Predlažem da pronađemo inovativna rješenja i za te kandidate koji se dugo pripremaju za članstvo i da ubrzamo i njihov proces pristupanja, napisao je Merz u pismu koje je uputio 18. maja, a koje je juče objavljeno. Samo nekoliko mjeseci i mnogo ljubavi bilo je dovoljno dvema profesorkama muzike iz Smedereva da ispune sopstvenu želju i notama i radošću zaraze svoje sugrađanke. Osnovale su ženski pop hor za koji ulaznica nije talenat, već ljubav prema muzici, potreba za zajedništvom i zabavom. Pop hor Smederevo, smederevski pop hor, nastao je iz ljubavi i potrebe da žene pronađu vreme za sebe u užurbanom svakodnevnom životu, poručuju Gabriela Koso, profesorka fagota, dirigent, i Biljana Milenković, profesorka klavira. Sve je krenulo nakon spontanog telefonskog razgovora koji je postao početak jedne lepe priče, rekla je profesorka Biljana Milenković. Usled izvođenja neophodnih intervencija danas će pojedini potrošači privremeno ostati bez snabdevanja električnom energijom. Budite strpljivi dok planirani radovi ne budu završeni, a u nastavku je detaljan spisak gdje se izvode. Naselje Borča, Beograd, naselje Borča, Guvno, naselje Borča, Pretok, naselje Borča, Mali Zbeg, naselje Krnjača, naselje Žarkovo, naselje Železnik, naselje Kaluđerica, naselje Granice i naselje Mladenovac. Značaj usluga socijalne zaštite na teritoriji grada Kragujevca bila je tema konferencije za novinare Srpske napredne stranke u kojoj je govorio član gradskog odbora ove stranke Dragan Nešić. Centar za socijalni rad Solidarnost ima odlučujuću ulogu u pružanju usluge socijalne zaštite, a potom i Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Knjeginja Ljubica, koji u okviru svojih nadležnosti pruža usluge prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici i prihvatilišta i dnevnog boravka za decu, pomoći nege u kući i savjetovališta za brak i porodicu. U toku prethodne godine centar je pružio usluge za 700 korisnika. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 14 i 26 stepeni, slično i za vikend sa temperaturama između 13 i 27 stepeni. Od ponedeljka oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, temperature između 14 i 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Krčevesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Proces proširenja Evropske unije, iako je geopolitička nužnost, predugo traje i zato je potrebno inovativnim rješenjima ubrzati integracije Zapadnog Balkana i Moldavije, dok je za Ukrajinu potrebno pridruženo članstvo Uniji, ocenio u četvrtak nemački kancelar Friedrich Merz. U pismu upućenom predsjedniku Europskog saveta Antoniju Košti, predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen i Nikosu, predsjedniku Kipra, koji predsjedava Savetom Europske unije, Merz je istakao da Europska unija treba da ostane privržena obećanju da zemlje Zapadnog Balkana i Moldavije mogu da se pridruže Europskoj uniji. Predlažem da pronađemo inovativna rješenja i za te kandidate koji se dugo pripremaju za članstvo i da ubrzamo i njihov proces pristupanja, napisao je Merz u pismu koje je uputio 18. maja, a koje je juče objavljeno. Samo nekoliko mjeseci i mnogo ljubavi bilo je dovoljno dvema profesorkama muzike iz Smedereva da ispune sopstvenu želju i notama i radošću zaraze svoje sugrađanke. Osnovale su ženski pop hor za koji ulaznica nije talenat, već ljubav prema muzici, potreba za zajedništvom i zabavom. Pop hor Smederevo, smederevski pop hor, nastoje iz ljubavi i potrebe da žene pronađu vreme za sebe u užurbanom svakodnevnom životu, poručuju Gabriela Koso, profesorka fagota, dirigent, i Biljana Milenković, profesorka klavira. Sve je krenulo nakon spontanog telefonskog razgovora koji je postao početak jedne lepe priče, rekla je profesorka Biljana Milenković. Usled izvođenja neophodnih intervencija danas će pojedini potrošači privremeno ostati bez snabdevanja električnom energijom. Budite strpljivi dok planirani radovi ne budu završeni, a u nastavku je detaljan spisak gdje se izvode. Naselje Borča, Beograd, naselje Borča, Guvno, naselje Borča, Pretok, naselje Borča, Mali Zbeg, naselje Krnjača, naselje Žarkovo, naselje Železnik, naselje Kaluđerica, naselje Granice i naselje Mladenovac. Značaj usluga socijalne zaštite na teritoriji grada Kragujevca bila je tema konferencije za novinare Srpske napredne stranke u kojoj je govorio član gradskog odbora ove stranke Dragan Nešić. Centar za socijalni rad Solidarnost ima odlučujuću ulogu u pružanju usluge socijalne zaštite, a potom i Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Knjeginja Ljubica, koji u okviru svojih nadležnosti pruža usluge prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici i prihvatilišta i dnevnog boravka za decu, pomoći nege u kući i savjetovališta za brak i porodicu. U toku prethodne godine centar je pružio usluge za 700 korisnika. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: Vremenske prognoze.
1: Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 14 i 26 stepeni, slično i za vikend sa temperaturama između 13 i 27 stepeni. Od ponedeljka oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, temperature između 14 i 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 14 i 26 stepeni, slično i za vikend sa temperaturama između 13 i 27 stepeni. Od ponedeljka oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, temperature između 14 i 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza.